0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i brevet till Judas. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med att Judas påminner Guds församling om hur Herren räddade sitt folk ur Egypten och sedan dödade dem som inte trodde. Att man har gått genom Röda havet, att man tillhör Israels barn, betyder inte att man kan leva hur som helst, säger Judas. Och han anser det nödvändigt att påminna om alla dem som till namnet tillhörde Guds förlossade, men som på grund av otro dog i öknen och aldrig nådde målet, löfteslandet. Och nu skriver Judas till den nya generationen, det vill säga de som i tro hade gått över Jordanfloden och intagit Kanans land, men som började glömma sina rötter och sin historia. Ja, man glömde inte allt. Man återberättade om räddningen från Egypten, Guds under, Guds ingripande. Vi har en Gud som hjälper. Man predikade välsignelsen, men tonade ner ansvaret, för folk tyckte inte om att höra att de var syndare som måste vända om. Därför finner Judas det nödvändigt att skriva till dem och uppmana dem att fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt det heliga. Judas tar fram dessa exempel för att påminna det troende om vad som till sist händer med den som trotsar Guds heliga vilja. Ja, som i trots mot Gud följer sin egen syndiga vilja. Och efter att ha påmint om det som hade del i förlossningen, men som avföll i synd och otro och därför omkom i öknen, så fortsätter han och påminner om de änglar som gjorde uppror. Judas brev, vers 6. Tänk också på de änglar som inte bevarade sin höga ställning utan övergav sin rätta hemvist. Dem håller han i förvar i mörker med eviga bojor till den stora dagens dom. Här ger Judas oss en inblick i en sanning som vi inte får höra så klart i någon annan bibelbok. Även om vi har hört att det ska bli en dom för änglar. Han talar om de änglar som inte bevarade sin höga ställning. Gud skapade änglarna med en fri vilja. Men änglar fortplantar sig inte så som människor gör. Därför ärver de inte heller en syndig natur som människan gör. Varje ängel är av Gud skapad med en fri vilja. Men några av dessa Guds skapelser drogs med i ett uppror mot Gud och hålls nu i förvar med eviga kedjor. De fallna änglarna är uppenbart delade i två grupper. Den ena gruppen vars uppror var så stort är tydligen bundna och förvarade och har inte längre någon frihet. Den övriga gruppen av fallna änglar har däremot frihet att röra sig och står under ledning av Satan. Och det utgörs tydligen av de demoner som skriften talar om och som blir mer och mer framträdande i vår tid. Och Judas budskap är högaktuellt i en tid då intresset för det övernaturliga blomstrar så starkt att änglar, andemakter och övernaturliga krafter plötsligt är aktuella i rymdåldern. Men det kännetecknande för den fallna människan är ju att man är öppen för det mystiska, för det övernaturliga, samtidigt som man inte vill lyssna till den enda sanne Gud. Det är ju inte så väldigt många år sedan en materialistisk generation ropade ut att vetenskapen var människans räddning och att den upplysta människan blev bättre och bättre. Men materialismen och friheten att synda utan gräns har inte gjort människan bättre, inte lycklig heller. I normlöshetens spår följde tomheten, ensamheten, ångesten och meningslösheten. Ändå har människan svårt att inse och erkänna att vi är förlorade syndare, att vi är ett fallet släkte som i jakten på vår egen lycka gjort både oss själva och andra olyckliga. En ny generation växer fram, en generation som har genomskådat materialismens tomhet och som därför söker andra värderingar. Man är också öppen för det övernaturliga, och det har blivit legitimt att tala om andliga behov, till och med på TV. Men man förnekar fortfarande att det skulle finnas en sanning. Man föraktar fortfarande Guds heliga ord och vilja. Och så hastar man vidare mot undergången. Man har så många frågor, men man är inte intresserad av Guds svar. Och skulle någon stackars själ vakna upp och börja söka Gud, så har hela vår kultur blivit så förvärldsligad och Guds folk så påverkade av världen att den stackars sökaren ofta möter samma frestelser innanför kyrkans väggar som utanför. Vi måste fly från mörkrets och själviskhetens rike, där var och en lever för sig själv och gör efter sin egen vilja. Judas ord om gudlöshet och missbruka Guds nåd ringer i våra öron och manar oss till bekännelse och omvändelse. Den port är trång och smal den stig som till Guds rike bär. Dock är där ännu rum för dig, vem du än är, vem du än är.

Judas går ett steg vidare och påminner om vad som hände Sodom och Gomorra. Har du reflekterat över varför de gick under? Judas brev, vers 7. Så är det med Sodom och Gomorra och städerna däromkring. På samma sätt bedrev de otukt och följde onaturliga begär. Det står som ett varnande exempel och får sitt straff i evig eld. Här ger Juda ett tredje exempel på avfall från Gud. Och det handlar om sexuella synder. Judas började med att tala om det som hade förlossats från Egyptens träldom, men som på grund av sin otro aldrig nådde det som var målet för förlossningen, utan de dog i öknen. Sedan nämnde han de änglar som inte bevarade sin höga ställning utan övergav sin rätta hemvist, och därefter påminner han alltså om folket i Sodom och Gomorra och deras städer. Dessa städer som dömdes så fullständigt att de sannolikt begravts under döda havet. Det finns forskare som menar sig ha lokaliserat dessa städer. Jag ska inte med säkerhet påstå att det är så, men det är mycket möjligt. Samtidigt måste jag säga att det är inte så intressant om det är på den ena eller andra platsen. Det vi bör registrera, det är att Gud ödelade dessa städer därför att folket levde efter sina lustar och förblindades av sina falska föreställningar. Därför utelämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev all slags otukt och förnedrade sina kroppar. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen, han som är välsignad i evigheter. Amen. Därför utelämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. Och eftersom de inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud, utelämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag, så att de gjorde sådant som är mot naturen, skriver Paulus i Romarbrevet 1, verserna 24 till och med 28. Det är intressant att sodomi i våra dagar har börjat kallas för homosexualitet. Äktenskapsbrott kallas för fri kärlek. Drinkaren är en respekterad alkoholist och mördaren kallas för tillfälligt sinnesförvirrad. Satan har lyckats bra med att indoktrinera världen genom att ge synderna nya namn. Och mänskligheten har förblindats av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan, så till den grad att synden inte bara accepteras men har blivit en rättighet som garanteras av vår lagstiftning. Då har vi nått den punkt om vilken Jesus säger att laglösheten tar överhand, som det står i den norska översättningen. Och eftersom laglösheten tilltar kommer kärleken att svalna hos de flesta, står det i folkbibeln. Men även om Svea rikes lag kallar sodomi för en rättighet, så är det en vederstygglighet i Herrens ögon. Men Guds ords vittnesbörd
om att Gud dömde Sodom för de sensuella synderna borde vara en varningssignal vi lyssnade till i vår tid. Gud kommer att döma varje civilisation som väljer den vägen. När Judas har gett dessa tre exempel på villfarelse och avfall riktar han återblicken på de gudlösa som förvanskar Guds nåd till ett försvar för ett liv i utsvävningar och förnekar vår enda härskare och herre Jesus Kristus. De kanske inte förnekar Kristus med sina ord. De förnekar inte att Jesus finns, men de förnekar honom som herre genom att förvanska Guds nåd till försvar för ett liv i utsvävningar. Judas säger att trots att de har hört vad som hände med alla dem som genom otron omkom i öknen, trots att de har hört att Gud ska döma de fallna änglar, trots att de har hört vad som skedde med staden Sodom på grund av deras synd, ändå skändar också dessa drömmare på samma sätt sin kropp. Herren föraktade och de höga makter smädade, säger Judas i vers 8. Dessa falska budbärare som ger sig ut för att tjäna Gud, men som förvanskar Guds nåd till försvar för ett liv i utsvävningar, de ska vi vara på vakt mot, så att vi inte bedrar våra själar och går evigt förlorade. Dessa drömmare kallar Judas de falska präster och herdar. De har uppenbart åberopat sig visionära upplevelser och uppenbarelser som gör dem andligt överlägsna i deras egna ögon. Men det är bara drömmar som på inget sätt är förankrade i Guds verklighet. Det är bara en smart form för andlig illusion och suggestion som tjänar som kamouflage för deras sexuella utsvävningar och kötsliga hållningar. Man talar om Gud, men på ett raffinerat sätt placerar man människan i centrum. Det är varken Guds eller församlingens tjänare, utan uppträder som herrar. För Herren föraktar det, fast det säger sig tjäna honom. Sådana, i citationstecken, Herrens tjänare ska vi akta oss för, säger Judas. Och Paulus ger följande varning till sin unge medarbetare Timoteus i andra Timoteus brevet 3, vers 1 till och med 5. Det skall du veta, att i de sista dagarna ska det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga och högmodiga. De skall älska njutning istället för Gud och ha ett sken av Guds fruktan, men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem. Eller som Judas uttrycker det: det är gudlösa som förvanskar Guds nåd till försvar för ett liv i utsvävningar och förnekar vår enda härskare och herre Jesus Kristus. Herren föraktar det.

Ändå skändar också dessa drömmare på samma sätt sin kropp. Herren föraktade och höga makter smädade. Det är de falska lärarna vi ska akta oss för. Dessa som har smygit sig in i gemenskapen genom en sidodörr under falsk flagg. Deras referenser och deras troslära stämmer inte överens. Det låtsas vara något som de inte är. För det första, de skändar sin kropp, säger Judas. Med andra ord så lever de inte i Guds fruktan och helgelse. De ger sig ut för att tala i Herrens namn, men bakom fasaden lever de som folket i Sodom. Munnen talar om Gud, hjärtat har sin näring i världen. Deras verksamhet är styrd av världens sätt att tänka. Och för det andra, de är drömmare eller svärmare. Det vill säga, de skryter av sina visioner och syner och ger sig ut för att ha stor kunskap. Men de lever i en overklig värld och är inte förankrade i verkligheten. De bekänner sig till något som endast existerar i deras egna tankar. Liberal kristendom är bara ett sandslott. Och för det tredje, Herren föraktar det. De hävdar att vi lever i en ny tid, men glömmer att nämna att Herren är evigt densamme, för det passar inte in i deras tro. De föraktar Herren som avslöjar synd. De vill inte omvända sig från sina synder. Det vill säga, de förkastar Guds ords auktoritet, eftersom de själva vill vara den auktoritet som avgör vad som är rätt. De är mera upptagna av att tolka Guds ord än av att praktisera det. För det fjärde, höga makter smädar det. De har ingen aktning, varken för myndighetspersoner eller församlingsledare eller regelverk. Och de skyller alltid på andra. Det är alltid andra som får skulden för att allting är som det är. Tänk om de hade fått bestämma. Men de gör också uttalanden som visar respektlöshet inför Kristus och Herrens heliga vilja. De talar mycket om Gud och om räddning och välsignelse, men vill inte erkänna Gud och Kristus som den som skall vara Herre i deras liv. Genom sitt kyniska förakt för både gudomlig och mänsklig auktoritet smädar de höga makter. De gör det som passar dem. Judas önskar att vi ska lära oss skilja mellan frimodighet och kaxighet. Att vara övermodig är inte att ha stor tro. Den stora tron kännetecknas av ödmjukhet, frimodighet och en tjänares sinnelag. Vi ska vara på vakt mot dem som förvanskar Guds nåd. Men jag tror inte att den fundamentalism som vi har idag är svaret som kan bota liberalteologins cancersvulst. För vi lever verkligen i en andlig avfallstid, där livlighet ofta blir förväxlat med liv. Herren föraktar det och höga makter smädar det under sken av att tjäna Gud och församlingen. Judas kan inte förstå hur de vågar smäda på detta sätt. Hur kan de ta så stora ord i sin mun? Har de glömt att de ska avlägga räkenskap inför Gud? Judas brev, vers 9. Men när ärkeängeln Mikael tvistade med djävulen om mun, har de glömt att de ska avlägga räkenskap inför Gud?
Judas brev, vers 9. Men när

död. Det är tydligen att djävulen menade sig ha rätten till Mose, men där tog han uppenbart fel. Ärkeängeln Mikael fick ta hand om den. Men trots att ärkeängeln Mikael hade rätten på sin sida, vågade han inte uttala någon smädande dom över djävulen, utan sa bara: må Herren straffa dig. Det vill säga, han lämnar allt i Guds händer. Inte ens över djävulen uttalar han några smädelser, fastän han uppfattar djävulens krav som ren Guds bespottelse. Inte ens ärkeängeln vill uttala någon smädande dom ens över den värste bland de fallna änglarna. Hur mycket värre är då inte villolärarnas andliga övermod när de uttalar sig hånfullt mot andemakter av olika slag. Vi läser Judas brev vers 10. Dessa människor smädar det som de inte vet någonting om, och det som de kan av naturen, liksom de oskäliga djuren, det förstör de sig själva med. Vad menar Judas när han talar om vad de oskäliga djuren kan? Här vill jag hänvisa till Petrus parallell angående de oskäliga djuren, som vi återfinner i Petrus andra brev, kapitel 2, verserna 12 och 13, där det står: dessa människor är som oskäliga djur, födda till att fångas och dödas. De hädar vad de inte känner till, och liksom djuren går under skall också de gå under, och så blir de lurade på vad de lurat till sig. De har sin glädje i att festa mitt på ljusa dagen. Det är en skam och vanära där de delar era måltider och hänger sig åt sina förförelsekonster. Det ligger i den fallna naturen att roffa åt sig, och utan Gud blir människan som ett oskäligt djur. När människan följer sin drift och sina egoistiska begär, det vill säga det som det kan av naturen, man har blivit så upptagen av det synliga att man glömt det osynliga. Därför blir de totalt överraskade när de plötsligt står inför domaren för att svara räkenskap för sitt liv. När det är för sent inser de att det de lurat till sig blir de lurade på, och det som de trodde var så viktigt att få tag i blev istället för vinning deras undergång. De valde att leva efter naturdrifterna, och det som de kan av naturen, liksom de oskäliga djuren, det förstör de sig själva med. De smädar vad de inte känner till. Den ogudaktige tror att han är så vis och smart, men orsaken till att han är så kaxig och smädar som han gör är helt enkelt att han inte vet vad han pratar om. Ty denna världens Gud har förblindat förståndet hos dem som inte tror, så att de inte ser ljuset från evangeliet om härligheten hos Kristus, Guds avbild. O syndare, var har du din tillflykt, och vad vill du göra idag? Du lever för rikdom och ära, är offer för världens bedrag. Men tänk på din själ som så fattig skall vandra den eviga stig. När stoftet försvinner i graven är glädjen i världen förbi. Vad gagnar din rikdom och jordiska skatt när själen går in i den eviga natt? Ja, det kan vara värt att tänka över medan det är.

ännu är tid. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.

0: Varmt välkommen till ett program med Radio Maranata. Vi ska få lyssna till Hans Lindelöf. Varsågoda.
1: Vi ligger på ämnet silvertrumpeterna. Och har läst både i Nya Testamentet, första Korinthierbrevets 10 kapitel, och ur Gamla Testamentet, fjärde Moseboks 10 kapitel. Jag har även läst fjärde Moseboks 11 kapitel, och jag tänkte fortsätta med fjärde Moseboks 12 kapitel. På vilket sätt har då ämnet silvertrumpeterna att göra med de här kapitlen i fjärde Mosebok? Det står ingenting om, förutom i 10 kapitlet, där de tillverkas. Det står ingenting om att de någonsin används. Men det står att det kommer sådana tillfällen då de borde användas. Då de äldste eller hövdingarna sammankallas, då hela församlingen sammankallas. Eller kanske inte minst då församlingen bryter upp. Då församlingen, ökenförsamlingen sammankallas, ska man stöta i basunerna. Då ökenförsamlingen bryter upp, antingen för att gå till någon annan plats eller för att strida, då ska man blåsa i larmsignal i silvertrumpeterna. Men silvertrumpeterna nämns egentligen bara i 10 kapitlet. Och man kan ju föreställa sig att de används. Det är däremot så att någonting som hela tiden i alla de här kapitlen i fjärde Mosebok som vi kommer att gå igenom återkommer. Vi möter egentligen ganska så många exempel på signaler nerifrån. Signaler nerifrån hörs ständigt och jämt. Men signaler ovanifrån, det är det silvertrumpeterna står för. Det står för signaler ovanifrån som ska vara som ska utgöra en slags givakt och vägleda hela det här folket i öknen från plats till plats och hjälpa det här folket att göra upp interna frågor som uppstår. Signaler ovanifrån behövs ju verkligen när det kommer så många signaler nerifrån. Det är knorr, det är uppror, och det som vi ser i det här kapitlet, förtal och mycket annat. Sådana saker som avlöser varandra. Och det fjärde Moseboks 12 kapitel vi ska titta på nu, och jag läser från början. Miriam jämte Aaron talade illa om Mose för den etiopiska kvinnans skull som han hade tagit till hustru. Han hade nämligen tagit en etiopisk kvinna till hustru. Miriam, det var Moses syster, och Aaron, det var Moses bror. Det här var alltså ganska så mycket en intern familjeangelägenhet. Samtidigt var det en angelägenhet för hela folket. Och vi ska se, det var en angelägenhet även för Gud. Det förtalade Mose. Och hur såg det förtalet ut? Jo, i andra versen läser vi. Det sa, är då Mose den enda som Herren talar med? Talar han icke också med oss? Och Herren hörde detta. Men mannen Mose var mycket saktmodig, mer än någon annan människa på jorden. Och strax sa Herren till Mose, Aaron och Miriam, gå ut ni tre till uppenbarelsetältet. Och det gick dit ut alla tre. Då steg Herren ner i en molnstod och blev stående vid ingången till tältet. Och han kallade på Aaron och Miriam. Och det gick båda dit ut. Och han sa, hör nu mina ord. Annars om någon är en profet bland er, ger jag Herren mig till känna för honom i syner och talar med honom i drömmar. Men så gör jag icke med min tjänare Mose. I hela mitt hus är han betrodd. Muntligen talar jag med honom öppet och icke i förtäckta ord, och han får skåda Herrens gestalt. Varför har ni då inte haft försyn för att tala illa om min tjänare Mose? Och Herrens vrede upptändes mot dem, och han övergav dem. När som molnskyn drog sig tillbaka från tältet, se då var Miriam vit såsom snö av spetälska. När Aaron vände sig till Miriam fick han se att hon var spetälsk. Då sa Aaron till Mose: ack, min herre, lägg icke på oss bördan av en synd som vi i vår dårskap har begått. Låt henne inte bli lik ett dödfött foster vars kropp är till hälften förstörd när det kommer ut ur sin moders liv. Då ropade Mose till Herren och sa: o Gud, gör henne åter frisk. Herren svarade Mose: om hennes far hade spottat henne i ansiktet skulle hon ju ha fått sitta med skam i 7 dagar. Må hon alltså nu hållas innestängd i 7 dagar utanför lägret. Sen får hon komma tillbaka dit igen. Så hölls då Miriam innestängd i 7 dagar utanför lägret, och folket bröt icke upp förrän Miriam hade kommit tillbaka. Folket bröt icke upp förrän Miriam hade kommit tillbaka. Det betyder, silvertrumpeterna hördes inte förrän Miriam hade kommit tillbaka. För de skulle höras då folket skulle bryta upp. Det här var ju en väldig förödmjukelse för Aaron. Inte minst hans bror, som han tyckte han skulle kunna ha lite fria liksom tankar om och även tala lite fritt om, visar sig alltså här enligt vad Herren själv säger ha en högre ställning och ha ett så att säga större rum i Guds rådslut. En till och med Aaron var ju präst, han var överste präst i Israel, Israels överste präst får här acceptera att i andens rike så råder andra lagar än de som ser ut att kunna bestämmas av kött och blod, av vad ögonen ser och vad öronen hör. Vad har då detta ämne med silvertrumpeten att göra med Nya testamentet? Vi läser ju i Första Korinthierbrevet hur aposteln tar fram de här exemplen från Moseböckerna just för att komma till rätta med problemet att församlingen i Korint måste lära sig skilja mellan signaler ovanifrån och signaler nerifrån. Den kristna församlingen kommer inte undan den här prövningen. Finns det något brev som inte är ägnat åt att på något vis man ska kunna skilja mellan olika signaler? I Första Korintierbrevet står det ju till och med uttrycken om en basun som ger en signal. Om den signal som basunen ger är otydlig, vem gör sig då redo till strid? Det är Första Korinthierbrevets 14 kapitel och 8 vers. Och vi kan läsa hur aposteln måste vända ut och in på sig själv för att få korintierna, inte minst i Andra Korinthierbrevet, att komma till besinning och komma på rätt kurs. Men det här att Gud så uttryckligen alltså tar ställning för en person som han gjorde i fallet Mose då, när Aaron och Miriam förtalade honom. Jag vet inte om det finns så många exempel på för övrigt, utom Jesus då. För det måste man väl säga att när Jesus blir döpt i floden Jordan, eller när han tar med 3 lärjungar upp på förklaringsberget och Guds, faderns röst hörs. Och fadern säger om Jesus: denne är min älskade son, i vilken jag har funnit behag. Då dras ju verkligen en gräns mellan Jesus och alla andra och allt annat. Det förstår vi, att Jesus representerar någonting helt enastående. Och Jesus ville också, när det kom till Johannes döparen, så var han ju angelägen om också att, alltså, att göra klart för människor att de, när de hade med Johannes döparen att göra, så hade de inte att göra med vem som helst. Det här står ju i Matteus evangeliets 11 kapitel, att varför gick ni ut? Varför gick ni ut i öknen för? Var det för att se en människa klädd i fina kläder? Eller för att se ett rör som drivs hit och dit av vinden? Nej, varför gick ni ut? Var det för att se en profet? Och så säger han: ja, ännu mer än en profet är han. Han är den om vilken det står skrivet. Och så tar han det här ordet då, från Malakis 3:e kapitel: se, jag sänder ut min ängel framför dig, och han ska bereda vägen för dig. Johannes har ju en särskild uppgift. Men om det inte finns så många exempel på det här, så finns det faktiskt exempel på att vi läser att någon är för mer. Det här är en allvarlig fråga. Är verkligen inte alla lika? Det är en mycket allvarlig fråga. Mycket allvarlig fråga, inte minst i vår tid. Det vi kan se i skriften, det är ju att man kan i olika, så att säga, grad eller omfattning tillägna sig budskapet och förstå det. Tillägna sig Guds ord. Och då är det skillnad. För inte är väl någon för mer i Guds rik? Är inte alla lika? Och ändå får vi höra att det är en väldig skillnad mellan Mose och hans bror Aaron och hans syster Miriam. Hur förklaras det? Jo, Herren själv förklarar det. Han säger så här: hör nu mina ord. Annars, om någon är en profet ibland er, ger jag Herren mig till känna för honom i syner och talar med honom i drömmar. Men så gör jag icke med min tjänare Mose. I hela mitt hus är han betrodd. Muntligen talar jag med honom, öppet och icke i förtäckta ord. Och han får skåda Herrens gestalt. Varför har ni då icke haft försyn för att tala illa om min tjänare Mose? Det här är ju faktiskt någonting som påminner om Jeremias 23 kapitel, där profeten Jeremia framförallt då visar på den skillnad som finns mellan falska profeter och sanna profeter. Mellan de falska profeternas budskap och det budskap han har att frambära. Det heter så här i 23 kapitlet och Jeremias bok från 16 versen: så säger Herren Sebaot, hör icke på det profeters ord som profeterar för er, för det bedrar er. Det bedrar er. Sina egna hjärtans syner talar det, icke vad som kommer från Herrens mun. Det säger allt jämt till de som föraktar mig: Herren har så talat, det ska gå er väl. Och till var och en som vandrar i sitt hjärtas hårdhet säger det: ingen olycka ska komma över er. Vilken av dem har då fått tillträde till Herrens råd, så att han kan förnimma och höra hans ord? Och vilken har aktat på hans ord och lyssnat därtill? Här är det en sån, alltså, situation då profeten Jeremia kategoriskt dömer ut alla profeter, generaliserar. Hör icke på det profeters ord som profeterar för er. Det är till skillnad från vad han själv har att säga. Och frågan är ju den, vilken av dem har fått tillträde till Herrens råd så att han kan förnimma och höra hans ord? Det här att ha tillträde till Herrens råd, det rimmar väl med vad Gud säger att Mose då, vad som var karaktäristiskt för honom och hans ställning. Han var ju betrodd i hela Guds hus. Vidare i Jeremias 23 kapitel i 25 versen. Jag har hört vad profeterna säger, det som profeterar lögn i mitt namn. Det säger, jag har haft en dröm, jag har haft en dröm. Hur länge ska detta vara? Har det något i sinnet dessa profeter som profeterar lögn och som är profeter genom sina egna hjärtans svek? Dessa som tänker att det genom sina drömmar, de som det förtäljer för varandra, ska komma mitt folk att förgäta mitt namn, liksom deras fäder glömde mitt namn. För Baal, den profet som har haft en dröm, han må förtälja sin dröm. Men den som har undfått mitt ord, han må tala mitt ord i sanning. Vad har halmen att skaffa med säden, säger Herren. Jag vet inte om det här är så lyckade exempel med tanke på att det var inte falska profeter i det här fallet. Aron var ingen falsk profet, framförallt. Han var en präst, en överste präst. Han hade en aktad ställning i Israel. Och Miriam var inte heller en falsk profetissa, därför hon hade också en aktad ställning. Hon hade ju faktiskt lett hela folket i lovsång då de hade kommit genom Röda havet. Och tanken var inte det att det var skillnad mellan falska och sanna profeter här, men det var frågan om att det var skillnad på sättet att tillägna sig Guds ord eller överhuvudtaget tillträde till Guds rådslut. Det här kommer ju fram hos Jeremia. Vilken av dem har då fått tillträde till Herrens råd så att han kan förnimma och höra hans ord? Den profet som har haft en dröm, han må förtälja sin dröm. Det kan ju vara en dröm som är lärorik. Men den som har undfått mitt ord, han må tala mitt ord i sanning. Vad har halmen att skaffa med säd? Det är alltså skillnad här. Det är skillnad på hur man tillägnar sig budskapet, vad man har fått för ingång så att säga i Guds rådslut, i Guds ord. Det är skillnad mellan halmen och säden. Och det här är i Gamla testamentet. Finns det inget i Nya testamentet? Det finns det verkligen. Vi har varit inne på det här, hur Jesus talar om Johannes döparen. Och då har vi ju frågan om naturligtvis en väldig position. Vi läser om det i Matteus 11, ja, från 7 versen. När de gick bort började Jesus tala till, det var Johannes lärjungar som hade kommit, Johannes döparens lärjungar. Då började Jesus tala till folket om Johannes. Varför var det ni gick ut i öknen? Var det för att se ett rör som drivs hit och dit av vinden? Eller varför gick ni? Var det för att se en människa klädd i fina kläder? De som bär fina kläder, de finner ni ju i konungapalatsen. Varför gick ni då ut? Var det för att se en profet? Ja, jag säger er, ännu mer än en profet är han. Han är den om vilken det är skrivet. Se, jag sänder ut min ängel framför dig och han ska bereda vägen för dig. Sannerligen säger jag er, bland de som är födda av kvinnor har ingen uppstått som har varit större än Johannes döparen. Men den som är minst i himmelriket är likväl större än han. Här är ju mycket som vi kanske inte bara på en gång kan fatta riktigt. Vad betyder det att vara betrodd i hela Guds hus som Mose var? Vad betyder det att ha tillträde till Herrens råd? Vad betyder det att vara som Johannes döparen? Det heter bland de som är födda av kvinnor har ingen uppstått som har varit större än han, än Johannes döparen. Men den som är minst i himmelriket är likväl större än han. Talar inte just bara de här uttalanden om vad lite vi förstår och vad mycket vi behöver egentligen lära. Ja, skillnaden mellan halmen och säden, det kommer ju kanske fram också i ett annat ord i Nya testamentet, det är skillnad mellan mjölk och stadig mat. När Hebreerbrevets författare är inne på undervisa om Melkisedek i kapitel 5 i Hebreerbrevet, så skriver han så här från 11 versen: här om har vi mycket att säga, mycket som är svårt att göra tydligt i ord, eftersom ni har blivit så tröga till att höra. För ty fastän det kunde vara på tiden att ni själva vore lärare, behövs det nu snarare att någon undervisar er i de allra första grunderna av Guds ord. Jag har kommit därhen med er att ni behöver mjölk istället för stadig mat. Men om någon är sådan att han ännu måste leva av mjölk, så är han oskicklig att förstå en undervisning om rättfärdighet. Han är ju ännu ett barn. För den stadiga maten tillhör det fullmogna, de som genom vanan har sina sinnen övade till att skilja mellan gott och ont. Ha sina sinnen övade till att skilja mellan gott och ont. Och det kan ju också verkligen vara mycket nära förknippat med att ha förmågan att uppfatta signalerna från ovan. Och kunna skilja signalerna från ovan. Från de signaler som kommer nerifrån. I första Korinthierbrevets 14 kapitel finns också det här. I ett annat sammanhang, men det är samma fråga om att vara för mer eller att något är för mer. Det heter så här i 5 versen: jag skulle väl vilja att ni alla talade tungomål, men ännu hellre vill jag att ni profeterade. Den som profeterar är för mer än den som talar tungomål. Om nämligen den senare icke därjämte uttyder sitt tal så att församlingen får någon uppbyggelse. Och när aposteln Paulus vill göra klart för Korintierna och för andra att det är värt att höra på honom, det är mer värt att höra på honom än på andra lärare, det är mer värt att höra på honom, definitivt mer värt att höra på honom än judiska laglärare och falska profeter som kommer, falska bröder som kan förskapa sig till rättfärdighetens tjänare men inte alls är det. Då är det just det här, vad bär det för frukt, som han vill betona. Vad kommer ur det här? Får församlingen någon uppbyggelse? Får församlingen någon uppbyggelse? Det. Då är det just det här, vad bär det för frukt, som han vill betona. Vad kommer ur det här? Får församlingen någon uppbyggelse?

0: för ställning har vi sett in i deras, så att säga, uppdrag, det uppdrag de har från Gud. Aposteln Paulus skriver ju att han vill att vi ska stå emot varandra, uppblåsta var och en över sin lärare. Är det inte det han skriver? Nej, det är inte det han skriver. Han skriver tvärtom. I första Korinthierbrevets fjärde kapitel: detta mina bröder har jag nu för er skull så framställt, som gällde det mig och Apollos. Ty jag vill att ni ska i fråga om oss lära er detta, icke utöver vad skrivet är. Jag vill icke att ni ska stå emot varandra uppblåsta var och en över sin lärare. Utan betoningen ligger ju på det här. Det som står skrivet. Det som står skrivet. Och att vi överhuvudtaget har kunnat tillägna oss det som står skrivet. Gud var evigt lov. Om du lyssnar till det här programmet som ännu inte har din sak klar, som ännu inte har avgjort dig, men som kanske är nära att avgöra dig, det finns något som jag vill säga dig, något som Jesus själv har sagt: den som kommer till mig, honom ska jag sannerligen inte kasta ut. Och är det så att du är beredd att ta det steget, så vet att Gud hör bön. Var och en som åkallar Herrens Jesu namn ska bli frälst. Ett stort och underbart löfte. Och det här kapitlet i fjärde Mosebok har sådana oerhörda sidor. Jag har bara legat på en sida här av det hela. Det finns fler sidor, och jag undrar om jag inte kommer att ägna mig mer åt det här framöver. Jag vill nämligen fortsätta den här serien, men jag måste nog göra en paus nu, för jag kommer att vara borta i ett par veckor, och då lär det gå repriser. Vi får se hur vi gör, men jag vill bara förbereda er på att det kan komma med repriser, och sen tar jag upp den här serien igen om silvertrumpeterna.
1: Det finns ett

Du lyssnar till Radio Maranata Stockholm och vi har sänt nu snart en halvtimme över Stockholms närradio 88 MHz. Och i det här programmet har vi hört Hans Lindelöf tala om silvertrumpeterna och det här var den tredje delen i en serie. Nu senast hörde vi Arne Im som sjunger tillsammans med församlingen sången Det finns ett hjärta, en inspelning från tidigt 70-tal. Med det tackar jag för mig. Mitt namn är Sebastian Vedén. Det här är Radio Maranata. Gud välsigne dig och på återhörande igen imorgon bitti klockan 8.

Välkomna till Krokodilen, ett program från Svensk-Kubanska förening i Stockholm. Mitt namn Rolando Sanzi.

minst 235 personer har bekräftats döda och 4300 skadats efter att Venezuela drabbats av två extremt kraftiga jordbävningar. Uppemot 50 000 personer saknas fortfarande i rasmassorna. Katastrofen beskrivs som den värsta jordbävningen i landet på 125 år, och myndigheterna har utlyst ett nationellt nödläge. Skalven inträffade vid 18-tiden lokal tid den 24 juni, strax utanför landets kust i närheten av städerna Morón och San Felipe. De två stora skalven inträffade med bara under en minuts mellanrum och mätte magnituderna 7,2 respektive 7,5. Kuba hjälper Venezuela med medicinsk personal, kan man läsa på Svensk-Kubanska föreningens hemsida. Kuba har sedan många år hälsovårdspersonal i Venezuela. Dessa sätts nu in i räddningsarbete efter de kraftiga jordbävningarna. Hjälp kommer också från till exempel Mexiko. I svenska statskontrollerade media nämns bara latinamerikanska länder och USA. Att USA så sent som för några månader sedan bombade Caracas nämns förstås inte. Efter de kraftiga jordbävningar som drabbade Venezuela på onsdagen uttryckte Kubas utrikesminister Bruno Rodríguez sina kondolenser till den venezuelanska folket och den venezuelanska regeringen. Den kubanska utrikesminister uttryckte sitt stöd för den venezuelanska folket genom ett inlägg på sitt ex-konto och så att den kubanska sjukvårdpersonalen som är utstationerad i området är fullmobiliserad för att ge vård till de drabbade medborgarna. Jag uttrycker min djupa deltagande och min solidaritet med regeringen och den broderliga folket i den bolivarianska republiken Venezuela med anledning av de förluster av människoliv och de skador som jordbävningar orsakat. Vidare påpekade han att de kubanska sjukvårdpersonalen som befinner sig på plats är full mobiliserade och tillhandahåller medicinsk vård till de drabbade befolkningen. Tillförordnande presidenten Delcy Rodríguez meddelade att landet befinner sig i undantagstillstånd och påpekade att det finns personer som fortfarande sitter fast under spillrorna. Hon betonade att den främsta prioriteten är att rädda liv och påskynda räddnings- och skyddsinsatserna för de drabbade befolkningen. Räddningstjänsten och det nationella nödlägesystemet utför räddningsinsatser och röjer bort spillror i huvudstadsdistriktet liksom i delstaterna La Guaira, Miranda, Aragua, Falcón och Carabobo. Jordbävningarna drabbade även delstaterna Yaracuy, Trujillo och Zulia. La Guaira är den hårdast drabbade av alla. Colombia. Vänster senator Iván Cepeda har officiellt erkänt sig besegrad i den mycket jämna presidentvalet i Colombia. Cepeda meddelade under onsdagen den 24 juni att han godkänner valresultatet. Högerpolitiken Abelardo de la Espriella vann valet efter att ha fått stöd av USAs president Donald Trump. Cepeda förklarade att han godkänner resultatet som en demokratisk ansvarshandling för att bidra till fred, samlevnad och dialog i landet. Trots att han erkänner förlusten riktade Cepeda skarp kritik mot vad han kallar
Utlensk inblanding från USAs regering samt anklagelser om röstköp från motståndarsidan. Ivan Cepeda betonade att hans rörelse ska vara en kraftfull och vaksam opposition som fortsätter kampen för social rättvisa och fred i Colombia. Han underströk att oppositionen ska drivas med fredliga medel samt genom dialog och nationell samlevnad. Peru. Perus kongress har antagit en ny kontroversiell lag som skyddar militärer och poliser från att processas i det ordinarie rättsväsendet. Lagen som röstades igenom i en första omröstning den 24 juni innebär att brott som begås av säkerhetsstyrkorna under tjänstutövning eller i undantagstillstånd i stället ska prövas av det militära rättssystemet. Detta sker mindre än ett år efter att Peru införde en annan kritiserad amnestilag, vilket i augusti 2025 friade militärer och poliser från historiska folkrättsbrott under konflikten mot gerillagruppen mellan 1980 och 2000. Kritiker och människorättsföreträdare varnar för att lagändringen i praktiken fungerar som en sköld för att dölja maktmissbruk och polischefers våld mot civila under demonstrationer. Medieprofiler och oppositionella i Peru har uttryckt stor oro för att detta kommer att leda till utbredd straffrihet eftersom den militära jurisdiktionen historiskt sett har varit betydligt mer överseende med övergrepp inom de egna leden. Vem är Colombias nästa president? Kan vi läsa på Svensk-Kubanska föreningens hemsida. Colombia och hela Latinoamerika förbereder sig på mörka tider. Den högerextreme kandidaten Abelardo de la Espriella har vunnit Colombias presidentval med endast 250 000 röster, den minsta marginalen i landets historia, vilket markerar nästa steg i högerextremisternas frammarsch mot makten över hela kontinenten. Men Abelardo de la Espriella är varken en kontroversiell konservativ eller en enkel showman som Javier Milei. Han representerar en betydligt farligare ideologi präglad av högorienterat våld och hot. Få förstår detta hot bättre än Colombias progressiva krafter som de la Espriella har lovat att slita ut i nervurna på. Båda några dagar före det colombianska presidentvalets andra omgång den 21 juni lämnade senator Ivan Cepeda, kandidat för Pacto Histórico, in en formell brottsanmälan mot Abelardo de la Espriella. Anmälan som lämnats in till både den colombianska åklagarmyndigheten och internationella brottmålsdomstolen ger brott som finansiering av paramilitär terrorism och olagligt förmögenhetsbildning. I Cepedas anmälan hävdas att de la Espriella upprätthåll omfattande förbindelser med Colombias förenade självförsvarsstyrkor, en paramilitär grupp som har terroriserat landet i årtiden, vilket har resulterat i mord på nästan 100 000 colombianer. I centrum för anklagelserna står Free Paz, Fundación Iniciativas por la Paz, en icke-statlig organisation som de la Espriella grundades
Trotyusen Fira, o som enligt Cepeda fungerade som en slags paramilitär tech-organisation. Enligt anmälan finansierades FIPAS av Colombia Förenade Självförsvarsstyrkor och fungerade samtidigt som ett verktyg genom vilket de spriella kanaliserade resurser tillbaka till den paramilitära gruppen, vilket innebär att organisationen i praktiken spelade en dubbel roll genom att båda finansieras av och samtidigt finansiera paramilitära organisationer. Bevisen för de spriellas kopplingar till paramilitären är omfattande, övertygande och skrämmande. Den presumtive presidenten är en ivrig förespråkare för att utöva våld mot sina upplevda inre fiende, som han betecknar som råttor och kakelakor. Han har till och med gått så långt att hylla Netanyahu och det sionistiska folkmordet i Gaza och hävdat att Colombia bör anmana de taktik som används mot den palestinska folket för att försvåra Colombia. Det är därför knappast en slump att Deles Briela har fått uttryckligt stöd från både staten Israel och dess amerikanska stödjare i Washington. De senare känner Deles Briela väl. Han är en fullvärdig medlem och Mar-a-Lago-kretsen. Enligt en nyligen publicerad brev från en grupp amerikanska kongressledamöter har Deles Briela kopplingar till minst 14 skalbolag baserade i Florida och flera fastighetsköp i Florida värda flera miljoner dollar. Donald Trump var en av de första internationella ledarna som gratulerade Deles Briela. Redan innan den slutgiltiga valresultatet tillkännages senare i veckan. Han skrev på Truth Social att han vann stort och ringde för att gratulera honom direkt. Trump såg också att Deles Briela låg tia bland kandidaterna, men Trump gav honom sitt stöd och han vann. Regionella högerledare, däribland Argentinas Javier Milei, Ecuadors Daniel Noboa och Chiles José Antonio Kast, framförde också sina gratulationer. Som president har Deles Briela lovat att avskaffa maktfördelningen och styra genom dekret om hans agenda hindras. Han har lovat att riva upp fredsprocessen och föra krig mot ledare för sociala rörelser, afrokolombianska och urfolkssamhällen, bönder och fackföreningsmedlemmar. Han samarbetar redan med Trump kring en agenda för säkerhetssamarbete som kommer att sätta hundratusentals liv på spel. Han är alltså inte bara Colombias problem. Han är den farligaste representanten för den nya extremhöger på hela västra halvklotet och han kommer med full fart. Miss Li sjunger Dansa med mig själv.

Економиска реформ пакет по Куба. Камалеса по Свенскубанска Френинген хемсидан. Кубас президент Мигел Диас Канел, Оландец Национал Ферсамлинг, хар лак фрам ет историст крис пакет мед 176 економиска марнац реформер, фера хантера ден економиска крисен ме фокус по децентрализерин епнан де фер инвестерингар о стимулерин о продукшун. Президент Диас-Канел бетуна де и синатол ар ферендрингар е акута о абсолют недвендига о атландет мосте реформерас ферат эверлева и усас шерпта олие блокад о економиска саншунер. Presidente constatera de adverclijeten tivingar os adiera brotskande ferendringar, oat nermenisurs liv blirso esbora ede fersta plikten inte adbetre verklara krisen utan a ferendra det som behöver ferendras. Den kubanska regeringen so utrikligen ad reformerna har hämtat direkt inspiration från de ekonomiska modellerna i Kina och Vietnam. Ekonomer och politiska experter beskriver detta som en försök att införa en kinesisk modell på kubanskt vis. Grunden för dessa marknadsreformer diskuterats, testats och planerats under de senaste 10-15 åren. Den nuvarande strategin bygger direkt på beslut som togs av kommunistpartiet under Raúl Castros ledning. Det var redan vid partikongressen 2011 som Kuba officiellt slog fast att den ekonomiska modellen måste uppdateras. Man började då prata om att tillåta viss privat verksamhet och minska de statliga subventionerna. Huvudpunkterna för omvandlingen är decentralisering och kommunal autonomi. Kommunerna kommer att ha befogenhet att hantera sina egna valutaintäkter, besluta om sina ekonomiska aktörer, importera och exportera utan statlig förmedling och godkänna investeringar från kubaner bosatta utomlands. Varje kommun kommer att kunna bestämma vilka företag den äger och hur de interagerar med varandra. Reform av statligt ägda företag. Statligt ägda företag kommer att verka med verklig autonomi och kommer att kunna exportera, importera, behålla utländsk valuta, delta på valutamarknaden och utforma sina egna lönesystem utan regleringstakt. Öppnande för den privata sektorn. Listan över aktiviteter som är förbjudna för den privata sektorn kommer att ses över grundligt och ersätta förbjud med ansvarsfull reglering. Befogenheten att godkänna mikro, små och medelstora företag kommer att delegeras till kommunen för att påskynda förfärandena. Större utrymme för privata företag. Små och medelstora privata företag får nu expandera och anställa mer än 100 personer och entreprenörer tillåts äga flera företag samtidigt. Utländska investeringar och utflyttade kubaner. Kubaner som är bosatta utomlands kommer att kunna vara partners eller ägare till privata företag på Kuba. Utländska direktinvesteringar i den privata sektorn kommer att godkännas. Godkännande processer för utländska investerare kommer att effektiviseras. Jordbruksproduktionen och medellivssuveränitet.
Deta betracta somen froga omnationel sekerhet. Producenter come at vora schildiga at zeta ledig mark i produjun o come at bebilias direct tilgong til insats varur, valuta magnaden o bank konto i utländsk valuta. Energi och övergång till förnybar energi. Integrering av solenergi kommer att påskyndas, vilket underlättar tillträde för utländska företag som levererar paneler, batterier och växelriktare. Elektrisk mobilitet kommer att främjas och begränsningar för import av elfordon kommer att elimineras. Statlig omstrukturering. Ministerier och byråkrati kommer att minska för att spara på budgetuppgifter i syfte att uppnå en mer dynamisk stat och mindre byråkrati. Socialpolitik och subventioner. Övergången kommer att ske från subventioner för produkter till subventioner för utsatta individer. Med insikten att vissa svårigheter inte väntar. Generella pristak kommer att elimineras eftersom de anses ineffektiva mot inflation. Turistsektor. Sektor kommer att öppnas för nya aktörer för att driva hotellinfrastrukturen efter att stora internationella kedjor har dragit sig tillbaka på grund av amerikanska sanktioner. Nya ekonomiska aktörer. Integrationen av statligt ägda företag, mikro, små och medelstora företag, kooperativ, jordbruks, producenter och investerare kommer att främjas på lika villkor under tydliga regler. Vissa statliga företag ska omvandlas till kommersiella aktiebolag där privata aktörer och investerare kan köpa ägande delar. Privat fastighetsutveckling. Delar av fastighetsmarknaden och bostadssektor öppnas för privat utveckling och byggande. Finans- och banksektor som tidigare varit helt statsmonopoliserad öppnas nu upp för privata banker och digital finansiell infrastruktur. Digitalisering och transparens. Digitalisering med spårbarhet kommer att främja så att det är känt vem som bidrar, vem som får och vilka resultaten blir som en grund för att minska skatteundandragande och korruption. Införande av moms är en central del i den historiska skatte- och reformpaketet. Skatten kommer att rullas ut stegvis i produktionens och konsumtionens olika led. Internationella butikskedjor, varumärken och franchiseföretagare är autoriserade. Kravet på arbetsgivare ska vara godkända för att göra anställningar elimineras. Resebyråer, biluthyrningsföretag och reseguider autoriseras enligt icke-statliga förvaltningsmodeller. Priser som fastställs administrativt elimineras. De kommer att bestämmas av marknaden. Det statliga monopolet på utrikeshandel elimineras. Jordbrukare kommer att kunna direkt importera bränsle, marknadsföra det och exportera sina produkter. Utrikeshandel är autoriserad enligt icke-statliga förvaltningsmodeller. Nyttjanderätten till mark för utländska investeringar förlängs till 99 år. Uppbörden av avgifter för fast avfall är godkänt. Lägre skattesatser för utsatta individer. Kommersiell import av privatpersoner är tillåten. Skatten betalas i dollar. Gatuförsäljning är tillåten. Alla ekonomiska aktörer
Hartilston atusera alla möjliga aktiviteter så länge de inte är olagliga. En förenklad skatteordning är tillåten för små företag. Import av bilar är tillåten utan kvantitetsbegränsningar. Kubansk ungdomslag kan missa Gotia Cup. Sverige vägrar ge dem visum, kan man läsa på tidningen Proletaren. Leones del Caribe kan missa Gotia Cup. Då är svenska ambassaden i Havana i sista stund förvägrar dem visum. Spelarna i Leones del Caribe, det kubanska ungdomslag som var på väg att delta i årets Gotia Cup i Göteborg, har i sista minuten förvägrats visum. Den svenska ambassaden i Havana anger som anledning till avslaget att visumsökande måste visa tillräcklig socioekonomisk anknytning till sitt ursprungsland, det vill säga att ha anställningar eller annat som knyter dem till hemlandet så att de inte ska få för sig att söka asyl i Sverige. Det är en horribel motivering, säger Henrik Kalén från Proletaren fotbollsförening, den klubb som bjöd in Leones del Caribe att delta i ungdomsturneringen. Skulle det här bli praxis så är ju Gotia Cup dödsdömt. Då kan inte något lag från ett fattigt land komma, utan det blir bara en turnering för västeuropeiska och kanske nordamerikanska lag. Den kubanska ambassaden i Stockholm kritiserar också beslutet. Kubanska lag som har drabbats av denna typ av exkludering tidigare, främst i evenemang som arrangeras av USA. Vid detta tillfälle har de svenska myndigheterna anslutit sig till denna orättvisa, politiserade och diskriminerande ståndpunkt i strid med idrottens principer och det historiska sport- och kulturutbyte mellan våra två länder. Vår diplomatiska beskickning uttrycker sin starka strid.

it is religious eller ras discriminering. E nual varligare efeceket at tilempa zona restrictiva o gerder popon mentanke poat den cubanska laget bestora vidrotare under sextonor. Proletaren football ferenin egi i contact med laget som holler poat everklaga beslutet i Habana. De va första gången et cubanskt lag skulle delta i Gotia Cup, världens största ungdomsfotbollturnering. Initiativ att bjuda in ett kubanskt lag till Gotia Cup började ta form 2024 och stödes av ett flertal aktörer inom den svenska civilsamhället, inklusive Kuba solidaritetsorganisationer. Två fotbollslag, två länder och två krigshundar som vägrar ge idrottens representanter ett simpelt visum, skriver Dick Emanuelsson i sin Facebook-sidan. Utrikesminister Maria Stenegard har gett klara direktiv om att inga kubanska fotbollsspelande barn ungdomar ska få visum för att spela i Gotia Cup i Göteborg, för de har inga ekonomiska hållbara bindningar till hemlandet, enligt Stenegards ambassadör i Havana. Villigt och cyniskt, och ett bidrag från den högerregeringen i Rosenbad till Trump för att fortsätta inringningen och strippningen av USAs försök att kväva den kubanska revolutionens folk till underkastelse. Trump har inte heller gett visum till ett annat fotbollslag, det från Iran. Det laget, när de har match i USA, tvingas flyga från Mexiko för att spela matchen och därefter flyga tillbaka till Mexiko. Joya Junger, allt jag vill ha.

0: frontpolar.
1: Ni Frente Nacional nas raport Israel dedar medvetet bon, escriber August Eliasson i tidningen Proletaren. Palestinska barn dödas avsiktligen och utsätts för våldtäkter och sexualiserad tortyr av israeliska säkerhetsstyrkor enligt en ny Förenta Nationernas rapport. Israeliska militärer dödar medvetet barn som en del av sin krigföring i Gaza, samtidigt som palestinska barn i fångenskap systematiskt utsätts för sexuell våld och

Protector, de constaterar Ferenta Nacionalnas, Uberuende Internacionela, Undersegnis, Comisión, Ferdom Ocupera de Palestinska Territorierna y Enonfatan de Rapport, Publicerad y Tistas. Bevisen, Visar ad Palestinska Bon, Absichtligen, Varit Multablur, Odedats ob Israeliska Sekerhet Stirkur. Seier utförande i kommissionen i ett pressmeddelande. Enligt rapporten har minst 20 000 palestinska barn dödats och 44 000 barn skadats i Israels krig mot Gaza. Rapporten konstaterar att Israels handlingar både i Gaza och på Västbanken utgör ett folkmord mot palestinierna. En slutsats kommissionen kommit fram till även tidigare. Folkmordet har fortsatt även efter vapenvilan som inleddes 2025. Genom att rikta in sig på barn attackerar Israel den palestinska folkets möjligheter att existera och bestämma sin egen framtid. Rapporten, som bygger på en stor mängd källmaterial, intervjuer, vittnesmål och undersökningar, innehåller även dokumenterade fall där barn, främst unga pojkar, utsatts för sexualiserad tortyr. Även unga flickor har utsatts för sexuella övergrepp. Dessutom visar rapporten hur israeliska militärer medvetet döda barn genom att bomba bostadsområden, skolor och sjukhus, eftersom den israeliska utfattningen varit att alla i Gaza, över barn, varit medskyldiga till attackerna den 7 oktober 2023. Flera exempel radas upp på hur Israel medvetet förfalkat uppgifter för att dölja krigsbrott. Det gäller bland annat den uppmärksammade mordet på Hind Rajab och hennes tre syskon i januari 2024, där Israel påstod att inga soldater eller israeliska militärfordon fanns i närheten. Kommissionen visar att israeliska militärens påstående är falska och att Hind Rajab och hennes syskon sköts av israeliska soldater med en maskingevär monterat på en stridsvagn från en avstånd från 13-25 meter. Enligt rapporten bör soldaterna därmed tydligt ha sett att det var barn de sköt mot. I rapporten redogörs också på förhör israeliska politiker och soldater vid flera tillfällen själva uppgett att israeliska barn är måltavlor för israeliska militärer. Bland annat redogörs för soldaters vittnesmål om hur befäl beordrat dem att även skjuta palestinska barn och att de fått uppfattningen om att de inte behöver bry sig om internationella lagar och att de kommer att skyddas från åtal. Flera israeliska politiker och ministrar har också uppgett att också palestinska barn ska ses som terrorister. Rapportförfattarna påpekar att de vid 13 tillfällen bett om tillgång till information och uppgifter från israeliska myndigheter som inte svarat någon av gångerna. Israeliska företrädare avfärdar rapporten och påstår att kommissionen enbart undersökt israeliska övergrepp. De har dock tidigare även undersökt övergreppen utförda av palestinska motståndsorganisationer i attackerna den 7 oktober 2023 i en rapport släppt 2024. De kunde då dokumentera flera fall av krigsbrott och övergrepp mot civila, samtidigt som de inte hittade några bevis för flera av de anklagelserna israeliska myndigheterna riktat mot den palestinska motståndet, som systematiska våldtäkter,
Hals Huna Barn eller Barn som skulle ha mördats i ugnar. BRICS nyligen har hållit ett viktigt högnivåmöte om säkerhetsfrågor i Indien under landets ordförandeskap. Mötet för BRICS nationella säkerhetsrådgivare ägde rum den 22-23 juni i New Delhi. Det fungerar som ett av de viktigaste förberedande stegen inför den stora utökade BRICS-toppmöte som hölls i staden i september. Kina och Indien närmar sig varandra. Mötets största diplomatiska händelse var det bilaterala samtalet mellan Ajit Doval, Indiens nationella säkerhetsrådgivare, och Kinas utrikesminister Wang Yi. Dialogen beskrevs som framåtblickande. Ryssland och Iran på plats. Ryssland nya säkerhetschef Sergej Shoigu deltog och höll strategiska samtal med Indien för att stärka det militära och ekonomiska samarbetet. Även det nya medlemslandet, Iran, deltog aktivt för att diskutera säkerhetsläget och handelsvägar i Mellanöstern. Bland annat med hänsyn till de nyligen inträffade spänningarna och bristerna i Persiska viken vill Ryssland införa två nya samarbetsmekanismer inom BRICS. Akuta nödinsatser, ett dygnet runt öppet system för akuta konsultationer mellan medlemsländerna. Syftet är att snabbt kunna samordna diplomatiska och praktiska åtgärder när internationella kriser plötsligt blåsar upp. Och gemensamma reservbank för resurser. Ryssland föreslog att BRICS-länderna skapar strategiska och juridiskt bindande gemensamma resursreserver. Detta ska inkludera kritiska varor som blivit akut bristvaror under konflikterna i Mellanöstern, som flytande naturgas, olja, konstgödsel, livsmedel och mediciner. I sajten nyhetsbanken.se Stefan Lindgren skriver en artikel om detta mötet. Nordkorea har nyligen genomfört framgångsrika tester av ett utökat raketartillerisystem med ett räckvidd på 90 kilometer samt nya taktiska ballistiska missiler och precisionprojektiler. Kim Jong-un betonade att testerna krävs för att garantera landets suveränitet. Kim Jong-un har officiellt godkänt planer för att bygga nya moderna marinbaser, kapabla att ta emot mycket stora fartyg. Den nya jagaren Shoei-on har levererats till den västra flottan och planer har tillkännagivits för framtida strategiska fartyg på 10 000 ton. Rysslands ambassaden världen över uppmärksammade nyligen den 85-årsdagen av Nazitysklands invasion av Sovjetunionen. Denna historiska händelse, känd som Operation Barbarossa, inleddes den 22 juni 1941. Datumet markeras officiellt som Minnes- och Sorgesdagen. Rysslands ambassad i Stockholm anordnade den 22 juni ett officiellt minnesevenemang. Ambassaden visade den ryska spelfilmen Skyttegrav, som handlar om personer från vår tid som plötsligt förflyttas till frontlinjen under den stora fosterländska kriget. Skyttegrav är en rysk krigsfilm från 2024. Filmen använder sig av en tidsresemotiv
för att skildra andra världskrigets utbrott. Under en utgrävning i jakt på tyska krigsmedaljer och hjälmar hittar vännerna en övertäckt skyttegrav. Denna transporterar dem plötsligt i tiden direkt till år 1941. De hamnar mitt i de brutala striderna vid Saur-Mogila i Donbass-regionen precis när Nazitysklands invasion inleds. Vännerna ställs ansikte mot ansikte med soldater vars namn de båda timmar tidigare läst på krigsgravar. Inför filmvisningen presenterades en temautställning med titel 22 juni 1941, tragedi, mod, bedrift, serial från Segermuseet i Moskva. Rysslands ambassadör i Sverige hälsade gästerna välkomna och berättade om minnesmärket Saur-Mogila som är tillägnat de sovjetiska soldaterna som befriade Donbass. Diplomater från oberoende statens samvälde del TUG samt representanter från ambassaderna från Nordkorea, Kuba, Botswana och Namibia. Även ryska landsmannaföreningar i Sverige var på plats. I VM spelade Sverige 1-1 mot Japan och är kvalificerad till 16-delsfinaler. Sverige med största sannolikhet kommer att ställas mot vinnare av grupp I, vilket avgörs i kväll mellan Frankrike och Norge, då troligen blir Frankrike som Sverige ska möta. Nu lyssnar vi allt in för Sverige, sjunger Brandsta City Slickers.

hjärta dunk, dunk, dunk, dunk, dunkar för Sverige. Hej, hej, vi älskar dig, vårt guld, guld, guld. El Pibe de Oro, escribe Alexander Alvarado y Tiningen Proletaren. Messi, Messi, Messi. Dejar got jugior sedan Lionel Messi's första bemol okmut algeriet bizardet lila fútbol geniet från Argentina at han fortfarande är bäst. Men sitt hacktrick bär han återigen Argentinas guldhopp på sina axlar. För ett kort ögonblick glömmer man bort att världsnationen USA för några månader sedan

0: kidnappade den venezuelanska presidenten, försöker svälta ut den kubanska folket och är medskyldig till folkmordet i Palestina och bedriver ett pågående krig mot ett av deltagarländerna, Iran. I mars var Lionel Messi, som idag spelar för Inter Miami, i Vita huset för att traditionsenligt fira ligaseger tillsammans med den amerikanska presidenten. På bilder syns Messi leende bredvid Trump när denne skriver om sitt krig mot Iran, om att amerikanernas nästa mål är att störta den socialistiska Kuba. Detta väckte bredde bland många latinamerikaner, men som så ofta lyckas Messi få oss att glömma ihop med sina konster på planen. Samtidigt är det omöjligt att inte tänka på och sakna den största genom tiderna, Diego Armando Maradona. I år är det 40 år sedan Maradona ledde det argentinska landslaget till VM-guld 1986 med sina historiska mål, ett med handen och ett med en historisk solo-red, sköt han Argentina till seger över England i kvartsfinalen. Framförallt var målet med handen det som senare kom att kallas Guds hand. För Maradona ett slag i ansiktet på engelsmännen och en form av revansch för Falklandskriget. Antiimperialisten Maradona stöttade öppet Iran och Kuba. När Maradona pisades av båda USA och Kuba bad han, som den gatugrav han var, USA att ta sitt pris och dra åt helvete för han skulle till Kuba. Trumps nära vän och FIFA-president Gianni Infantino besökte de iranska spelarna i omklädningsrummet efter premiärmatchen. Infantino hyllade helt skamlöst den iranska laget och menade att fotbollsvärlden är stolt över dem. Samtidigt har flera medlemmar av den iranska laget inte fått visum för att komma in i landet. Och efter matchen tvingades spelarna snabbt lämna USA och återvända till Mexiko, där det mexikanska folket har visat den iranska truppen ett enormt stöd. Samma villkor gäller inte för alla i Trumps och Infantinos VM. Tystnaden bland spelare, tränare och förbund är total. Maradonas däremot kallade alltid FIFA vid sitt rätta namn, maffian. Medan argentinare jublar över segrar mot Algeriet fortsätter den nyliberala attackerna i landet. När peronisten Alberto Fernández vann presidentvalet 2019 fanns Maradona på plats för att visa sitt stöd. Maradona sa att han vet vad det innebär att vara hungrig och att han därför alltid kommer att kämpa mot fattigdomen i landet. Han avslutade något naivt sitt besök hos Fernández med orden aldrig mer nyliberalism. Ja, saknaden efter Maradona är enorm. Maradona representerade så mycket mer än bara Argentina. Han var en av oss. Han long finger mot överheten var vårt long finger. Samtidigt fortsätter Trumps, Infantinos och Messis fotboll-VM. The show must go on. Hasta siempre, Maradona. Korta nyheter från VM. Aymar Sher är en jugoslavisk irakisk svensk fotbollsspelare som spelar för den norska klubben Sarpsborg 08 och för Iraks herrlandslag. Han föddes i Irak. Familjen tillhör den kristna minoriteten i Irak O flicta de tiles verie son flictingar ner aimar var firaor gamal. Han slug yenon y hammarby, o bleb clubens insta al svenska debutant nogon sin sextonor gamal ner han debuteira de 2000 niton. Han representera de first sverie po undungs nivo, u shuton o u jugoet. Y Vorian obtutius en Yugofira Valdehan at representera Irak's Landslag. Hane Depp efter den argentinske fútbol legenden Pablo Aimar. Anlendingen til namet at hans papa hade den skicklige argentinske midfältaren som sin absolut favoritspelare. När Aimar ser födes i december 2002 i Irak var Pablo Aimar regerande spansk mästare efter att ha vunnit La Liga med Valencia våren 2002. Då lyckades pappa övertyga mamma att sätta Aimar som namn till det nyfödda barnet. Det finns en välkänd egyptisk fotbollsspelare som kallas Trezeguet. Hans riktiga namn är Mahmoud Ahmed Ibrahim Hassan, men han fick smeknamnet Trezeguet efter den argentinska franskspelare David Trezeguet. David Trezeguet föddes i Frankrike. Hans pappa är från Argentina. Familjen flyttade tillbaka till Argentina när David var bara 2 år gammal. Han bodde i landet under hela sin barndom och tonår, fram till han fyllde 17 år, vilket präglade hans identitet, språk och kultur. Han började att spela fotboll i Argentina i laget Platense. David Trezeguet var med i Frankrikes trupp under VM 1998 och blev världsmästare på hemmaplan. David Trezeguet avgjorde EM-finalen mot Italien år 2000 med ett historiskt golden goal. David Trezeguet blev den tragiska syndabocken i VM-finalen 2006 mot Italien när han dundrade sin straff i ribban under straffsparkläggningen. År 2012 flyttade David Trezeguet till Argentina för att spela för sin barndomsklubb River Plate. År 2011 hade River Plate till alla chock åkt ur den argentinska högsta divisionen för första gången någonsin. Med Trezeguet kom River tillbaka till Argentinas högsta divisionen. Trezeguet har i efterhand beskrivit utflyttningen med River Plate som en av de starkaste och mest känslosamma stunderna i hela sin karriär, till och med i klass med sin VM-guld 1998. Svensk-kubanska föreningen i Stockholm driver kampanjen En container till Kuba, där man nu samlar in pengar och material. Målet är att så snart som möjligt skicka en container lastad med 3 ton mjölkpulver, sjukvårdsmaterial och medicin till Kuba. Stöd kampanjen du med genom att donera till Swish 123-604-9860 eller plus giro 88-45-82-8. Märk betalningen med container. Alla insamlade medel går till inköp av mjölkpulver samt transport av container till Kuba. Nu är det dags att säga hej då. Flera nyheter från Latinamerika hittar ni på svensk-kubanska hemsida. Vill ni lyssna programmet igen? Det finns på Facebook, både på svensk-kubanska och på Argentinare för seger i Sverige, Facebooks grupper. Ni kan också hitta programmet Krokodilen
1: Ponetet i online platform SoundCloud.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i brevet till Judas. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med att Judas påminner Guds församling om hur Herren räddade sitt folk ur Egypten och sedan dödade dem som inte trodde. Att man har gått genom Röda havet, att man tillhör Israels barn, betyder inte att man kan leva hur som helst, säger Judas. Och han anser det nödvändigt att påminna om alla dem som till namnet tillhörde Guds förlossade, men som på grund av otro dog i öknen och aldrig nådde målet, löfteslandet. Och nu skriver Judas till den nya generationen, det vill säga de som i tro hade gått över Jordanfloden och intagit Kanans land, men som började glömma sina rötter och sin historia. Ja, man glömde inte allt. Man återberättade om räddningen från Egypten, Guds under, Guds ingripande. Vi har en Gud som hjälper. Man predikade välsignelsen, men tonade ner ansvaret, för folk tyckte inte om att höra att de var syndare som måste vända om. Därför finner Judas det nödvändigt att skriva till dem och uppmana dem att fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt det heliga. Judas tar fram dessa exempel för att påminna det troende om vad som till sist händer med den som trotsar Guds heliga vilja. Ja, som i trots mot Gud följer sin egen syndiga vilja. Och efter att ha påmint om det som hade del i förlossningen, men som avföll i synd och otro och därför omkom i öknen, så fortsätter han och påminner om de änglar som gjorde uppror. Judas brev, vers 6. Tänk också på de änglar som inte bevarade sin höga ställning utan övergav sin rätta hemvist. Dem håller han i förvar i mörker med eviga bojor till den stora dagens dom. Här ger Judas oss en inblick i en sanning som vi inte får höra så klart i någon annan bibelbok. Även om vi har hört att det ska bli en dom för änglar. Han talar om de änglar som inte bevarade sin höga ställning. Gud skapade änglarna med en fri vilja. Men änglar fortplantar sig inte så som människor gör. Därför ärver de inte heller en syndig natur som människan gör. Varje ängel är av Gud skapad med en fri vilja. Men några av dessa Guds skapelser drogs med i ett uppror mot Gud och hålls nu i förvar med eviga kedjor. De fallna änglarna är uppenbart delade i två grupper. Den ena gruppen vars uppror var så stort är tydligen bundna och förvarade och har inte längre någon frihet. Den övriga gruppen av fallna änglar har däremot frihet att röra sig och står under ledning av Satan. Och det utgörs tydligen av de demoner som skriften talar om och som blir mer och mer framträdande i vår tid. Och Judas budskap är högaktuellt i en tid då intresset för det övernaturliga blomstrar så starkt att änglar, andemakter och övernaturliga krafter plötsligt är aktuella i rymdåldern. Men det kännetecknande för den fallna människan är ju att man är öppen för det mystiska, för det övernaturliga, samtidigt som man inte vill lyssna till den enda sanne Gud. Det är ju inte så väldigt många år sedan en materialistisk generation ropade ut att vetenskapen var människans räddning och att den upplysta människan blev bättre och bättre. Men materialismen och friheten att synda utan gräns har inte gjort människan bättre, inte lycklig heller. I normlöshetens spår följde tomheten, ensamheten, ångesten och meningslösheten. Ändå har människan svårt att inse och erkänna att vi är förlorade syndare, att vi är ett fallet släkte som i jakten på vår egen lycka gjort både oss själva och andra olyckliga. En ny generation växer fram, en generation som har genomskådat materialismens tomhet och som därför söker andra värderingar. Man är också öppen för det övernaturliga, och det har blivit legitimt att tala om andliga behov, till och med på TV. Men man förnekar fortfarande att det skulle finnas en sanning. Man föraktar fortfarande Guds heliga ord och vilja. Och så hastar man vidare mot undergången. Man har så många frågor, men man är inte intresserad av Guds svar. Och skulle någon stackars själ vakna upp och börja söka Gud, så har hela vår kultur blivit så förvärldsligad och Guds folk så påverkade av världen att den stackars sökaren ofta möter samma frestelser innanför kyrkans väggar som utanför. Vi måste fly från mörkrets och själviskhetens rike, där var och en lever för sig själv och gör efter sin egen vilja. Judas ord om gudlöshet och missbruka Guds nåd ringer i våra öron och manar oss till bekännelse och omvändelse. Den port är trång och smal den stig som till Guds rike bär. Dock är där ännu rum för dig, vem du än är, vem du än är.

Judas går ett steg vidare och påminner om vad som hände Sodom och Gomorra. Har du reflekterat över varför de gick under? Judas brev, vers 7. Så är det med Sodom och Gomorra och städerna däromkring. På samma sätt bedrev de otukt och följde onaturliga begär. Det står som ett varnande exempel och får sitt straff i evig eld. Här ger Juda ett tredje exempel på avfall från Gud. Och det handlar om sexuella synder. Judas började med att tala om det som hade förlossats från Egyptens träldom, men som på grund av sin otro aldrig nådde det som var målet för förlossningen, utan de dog i öknen. Sedan nämnde han de änglar som inte bevarade sin höga ställning utan övergav sin rätta hemvist, och därefter påminner han alltså om folket i Sodom och Gomorra och deras städer. Dessa städer som dömdes så fullständigt att de sannolikt begravts under döda havet. Det finns forskare som menar sig ha lokaliserat dessa städer. Jag ska inte med säkerhet påstå att det är så, men det är mycket möjligt. Samtidigt måste jag säga att det är inte så intressant om det är på den ena eller andra platsen. Det vi bör registrera, det är att Gud ödelade dessa städer därför att folket levde efter sina lustar och förblindades av sina falska föreställningar. Därför utelämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev all slags otukt och förnedrade sina kroppar. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen, han som är välsignad i evigheter. Amen. Därför utelämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. Och eftersom de inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud, utelämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag, så att de gjorde sådant som är mot naturen, skriver Paulus i Romarbrevet 1, verserna 24 till och med 28. Det är intressant att sodomi i våra dagar har börjat kallas för homosexualitet. Äktenskapsbrott kallas för fri kärlek. Drinkaren är en respekterad alkoholist och mördaren kallas för tillfälligt sinnesförvirrad. Satan har lyckats bra med att indoktrinera världen genom att ge synderna nya namn. Och mänskligheten har förblindats av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. Så till den grad att synden inte bara accepteras men har blivit en rättighet som garanteras av vår lagstiftning. Då har vi nått den punkt om vilken Jesus säger att laglösheten tar överhand, som det står i den norska översättningen. Och eftersom laglösheten tilltar kommer kärleken att svalna hos de flesta, står det i folkbibeln. Men även om Svea rikes lag kallar sodomi för en rättighet, så är det en vederstygglighet i Herrens ögon. Men Guds ords vittnesbörd
om att Gud dömde Sodom för de sensuella synderna borde vara en varningssignal vi lyssnade till i vår tid. Gud kommer att döma varje civilisation som väljer den vägen. När Judas har gett dessa tre exempel på villfarelse och avfall riktar han återblicken på det gudlösa som förvanskar Guds nåd till ett försvar för ett liv i utsvävningar och förnekar vår enda härskare och herre Jesus Kristus. De kanske inte förnekar Kristus med sina ord. De förnekar inte att Jesus finns, men de förnekar honom som herre genom att förvanska Guds nåd till försvar för ett liv i utsvävningar. Judas säger att trots att de har hört vad som hände med alla dem som genom otron omkom i öknen, trots att de har hört att Gud ska döma de fallna änglar, trots att de har hört vad som skedde med staden Sodom på grund av deras synd, ändå skändar också dessa drömmare på samma sätt sin kropp. Herren föraktade och de höga makter smädade, säger Judas i vers 8. Dessa falska budbärare som ger sig ut för att tjäna Gud, men som förvanskar Guds nåd till försvar för ett liv i utsvävningar, de ska vi vara på vakt mot, så att vi inte bedrar våra själar och går evigt förlorade. Dessa drömmare kallar Judas de falska präster och herdar. De har uppenbart åberopat sig visionära upplevelser och uppenbarelser som gör dem andligt överlägsna i deras egna ögon. Men det är bara drömmar som på inget sätt är förankrade i Guds verklighet. Det är bara en smart form för andlig illusion och suggestion som tjänar som kamouflage för deras sexuella utsvävningar och kötsliga hållningar. Man talar om Gud, men på ett raffinerat sätt placerar man människan i centrum. Det är varken Guds eller församlingens tjänare, utan uppträder som herrar. För Herren föraktar det, fast det säger sig tjäna honom. Sådana, i citationstecken, Herrens tjänare ska vi akta oss för, säger Judas. Och Paulus ger följande varning till sin unge medarbetare Timoteus i andra Timoteus brevet 3, vers 1-5. Det skall du veta, att i de sista dagarna ska det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga och högmodiga. De ska älska njutning istället för Gud och ha ett sken av Guds fruktan, men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem. Eller som Judas uttrycker det: det är gudlösa som förvanskar Guds nåd till försvar för ett liv i utsvävningar och förnekar vår enda härskare och herre, Jesus Kristus. Herren föraktar det.

Ändå skändar också dessa drömmare på samma sätt sin kropp. Herren föraktade och höga makter smädade. Det är de falska lärarna vi ska akta oss för. Dessa som har smygit sig in i gemenskapen genom en sidodörr under falsk flagg. Deras referenser och deras troslära stämmer inte överens. Det låtsas vara något som de inte är. För det första, de skändar sin kropp, säger Judas. Med andra ord så lever de inte i Guds fruktan och helgelse. De ger sig ut för att tala i Herrens namn, men bakom fasaden lever de som folket i Sodom. Munnen talar om Gud, hjärtat har sin näring i världen. Deras verksamhet är styrd av världens sätt att tänka. Och för det andra, de är drömmare eller svärmare. Det vill säga, de skryter av sina visioner och syner och ger sig ut för att ha stor kunskap. Men de lever i en overklig värld och är inte förankrade i verkligheten. De bekänner sig till något som endast existerar i deras egna tankar. Liberal kristendom är bara ett sandslott. Och för det tredje, Herren föraktar det. De hävdar att vi lever i en ny tid, men glömmer att nämna att Herren är evigt densamme, för det passar inte in i deras tro. De föraktar Herren som avslöjar synd. De vill inte omvända sig från sina synder. Det vill säga, de förkastar Guds ords auktoritet, eftersom de själva vill vara den auktoritet som avgör vad som är rätt. De är mera upptagna av att tolka Guds ord än av att praktisera det. För det fjärde, höga makter smädar det. De har ingen aktning, varken för myndighetspersoner eller församlingsledare eller regelverk. Och de skyller alltid på andra. Det är alltid andra som får skulden för att allting är som det är. Tänk om de hade fått bestämma. Men de gör också uttalanden som visar respektlöshet inför Kristus och Herrens heliga vilja. De talar mycket om Gud och om räddning och välsignelse, men vill inte erkänna Gud och Kristus som den som skall vara Herre i deras liv. Genom sitt kyniska förakt för både gudomlig och mänsklig auktoritet smädar de höga makter. De gör det som passar dem. Judas önskar att vi ska lära oss skilja mellan frimodighet och kaxighet. Att vara övermodig är inte att ha stor tro. Den stora tron kännetecknas av ödmjukhet, frimodighet och en tjänares sinnelag. Vi ska vara på vakt mot dem som förvanskar Guds nåd. Men jag tror inte att den fundamentalism som vi har idag är svaret som kan bota liberalteologins cancersvulst. För vi lever verkligen i en andlig avfallstid, där livlighet ofta blir förväxlat med liv. Herren föraktar det och höga makter smädar det under sken av att tjäna Gud och församlingen. Judas kan inte förstå hur de vågar smäda på detta sätt. Hur kan de ta så stora ord i sin mun? Har de glömt att de ska avlägga räkenskap inför Gud? Judas brev, vers 9. Men när ärkeängeln Mikael tvistade med djävulen om Mose kropp,
vågade han inte uttala någon smädande dom över honom, utan sade: må Herren straffa dig. En av skriftens mest anmärkningsvärda verser. Tvisten eller trätan gällde Mose kropp efter att han var död. Det är tydligen att djävulen menade sig ha rätten till Mose, men där tog han uppenbart fel. Ärkeängeln Mikael fick ta hand om den. Men trots att ärkeängeln Mikael hade rätten på sin sida, vågade han inte uttala någon smädande dom över djävulen, utan sa bara: må Herren straffa dig. Det vill säga, han lämnar allt i Guds händer. Inte ens över djävulen uttalar han några smädelser, fastän han uppfattar djävulens krav som ren Guds bespottelse. Inte ens ärkeängeln vill uttala någon smädande dom ens över den värste bland de fallna änglarna. Hur mycket värre är då inte villolärarnas andliga övermod när de uttalar sig hånfullt mot andemakter av olika slag. Vi läser Judas brev vers 10. Dessa människor smädar det som de inte vet någonting om, och det som de kan av naturen, liksom de oskäliga djuren, det förstör de sig själva med. Vad menar Judas när han talar om vad de oskäliga djuren kan? Här vill jag hänvisa till Petrus parallell angående de oskäliga djuren, som vi återfinner i Petrus andra brev, kapitel 2, verserna 12 och 13, där det står: dessa människor är som oskäliga djur, födda till att fångas och dödas. De hädar vad de inte känner till, och liksom djuren går under skall också de gå under, och så blir de lurade på vad de lurat till sig. Det har sin glädje i att festa mitt på ljusa dagen. Det är en skam och vanära där det delar era måltider och hänger sig åt sina förförelsekonster. Det ligger i den fallna naturen att roffa åt sig, och utan Gud blir människan som ett oskäligt djur. När människan följer sin drift och sina egoistiska begär, det vill säga det som det kan av naturen. Man har blivit så upptagen av det synliga att man glömt det osynliga. Därför blir de totalt överraskade när de plötsligt står inför domaren för att svara räkenskap för sitt liv. När det är för sent inser de att det de lurat till sig blir de lurade på, och det som de trodde var så viktigt att få tag i blev istället för vinning deras undergång. De valde att leva efter naturdrifterna, och det som de kan av naturen, liksom de oskäliga djuren, det förstör de sig själva med. Det smädar vad det inte känner till. Den ogudaktige tror att han är så vis och smart, men orsaken till att han är så kaxig och smädar som han gör är helt enkelt att han inte vet vad han pratar om. Ty denna världens Gud har förblindat förståndet hos dem som inte tror, så att de inte ser ljuset från evangeliet om härligheten hos Kristus, Guds avbild. O syndare, var har du din tillflykt, och vad vill du göra idag? Du lever för rikdom och ära, är offer för världens bedrag. Men tänk på din själ som så fattig, skall vandra den eviga stig.
När stoftet försvinner i graven är glädjen i världen förbi. Vad gagnar din rikdom och jordiska skatt när själen går in i den eviga natt? Ja, det kan vara värt att tänka över medan det ännu är tid. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.